koto ye a leve me on leve me on leve me on leve me on mwa do el nan mirisa se mi a shita nan